päälle kuin perjantai, eikös vain? Ja nyt tähän kohtaan aamua on myös hyvä ottaa oikein vaikkapa mukava asento juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Laskea vaikkapa hartiat ja laittaa korvat oikein hörölle. Nimittäin kokonaiset 3 tuntia minä, Vilma, pidän juuri sinulle seuraa. Ja mukaan tähän ohjelmaan mahtuu vaikkapa mitä? Musiikkia, uutisia, snakkailuja. Kaikenlaista mukavaa. Ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

Ja siinä kuultiin Joni Ekman, Näinkö näkyjä vain, laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Hei, pitäähän näin perjantaina 25. päivä syyskuuta myöskin katsoa nimipäivät ja niitähän tänään viettää muun muassa suomalaisen kalenterin mukaan Kullervo ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Trygve, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigvard, saamelaisen kalenterin mukaan Sivar ja ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Juupa juu, siinä kuultiin DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi. Perjantai siis tosiaan tänään ja sehän tarkoittaa muun muassa myöskin tätä.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Haluaisitko päästä kertomaan, miten suomen kieli näkyy juuri sinun arjessasi täällä Ruotsissa? Kenties lähipiirissäsi ei esimerkiksi ole montaa ihmistä, joiden kanssa suomea pääsee puhumaan. Muun muassa tätä tutkivat juuri iSofia, Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Venla Rakkola jatkaa.
2: Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa.
3: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsin suomalaisilla esimerkiksi.
2: Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos iSofin kielen edistäjä. iSof ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto tekevät parhaillaan tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kieleen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250.
3: On tullut enemmän vastauksia naisilta ja sehän on hieno asia, mutta toivotaan tietenkin, että myös miehet vastaa. Siinä on kyllä eri-ikäiset vastannut. Tukholmasta, Uppsalasta ja Göteborgista on sitten tullut niin kuin enemmän.
2: Kartoituksen vastaukset ovat käsitelleet muun muassa suomen kielen käyttämisen mahdollisuuksia. Anu Niskanen.
3: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
2: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Juno ja Rosi siinä kappaleella Hätäraketteja. Hei, tuossa ihan hetki sittenhän me kuultiin siitä, että nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Tätä tutkii juuri ISOF, Institutet för språk och folkminnen ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Tätä en olekaan itse asiassa miettinyt kovinkaan paljon, siis oma arki, niin se pyörii aika paljon kyllä tuon ruotsin kielen äärellä. Tosiaan siis töissähän tulee paljon itse puhuttua suomea ja muuten sitten ehkä kun pirauttelee tuonne kotisuomeen päin, niin silloinhan tulee totta kai käytettyä suomen kieleä arjessa. Tai vaikkapa jos täällä sitten käy jokin Suomesta oleva tuttu tai vaikka perheen jäsen, tai sitten jos lähtee vaikkapa sinne Suomen puolelle ihan käymään, niin totta kai siellä tulee sitten käytettyä suomea, mutta muuten niin ainakin itselläni niin paljon sitten pyörii tuon ruotsin kielen ympärillä. Ja niinhän se on, että jos tuntuu vaikkapa siltä, että nyt ei ole kyllä hetkeen päässyt puhumaan suomea, niin totta kaihan tänne vaikkapa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan saa aina soittaa, jos siltä tuntuu. Muuten niin niitähän voi vaikka sitten olla eri keinoja, muun muassa jos itsellä löytyy vaikkapa sukulaisia tai omia tuttuja Suomesta ja tekee mieli puhua suomea, vaihtaa kuulumisia, niin sinne vaan sitten pirauttelemaan. Joo, näitä varmaan tapoja on erilaisia, mitä löytyy, jos vaikka lukee suomen kielen kirjaa ja sit siitä yrittää vaikka puhua ääneen, jos siltä tuntuu, että nyt haluan päästä puhumaan suomea. Tai ihan muiden keinojen kautta, vaikkapa musiikinkin kautta, jos hyräilee musiikkia, mutta sen puhuminen, kyllä sitä joskus on itsekin huomannut, että tuolla kaupungilla kun kulkee, niin saattaa välillä kuulla suomea ja voi myöntää, että joskus olen jopa mennyt sitten puhumaan heille, että hei, että kuulin, että puhut suomea, jos oikein tekee mieli sitten puhua suomea ja muutenkin vaan jutustella. Tapoja on monia, mutta hei, lähdetäänpäs nyt vielä musiikin pariin tässä ennen kuin kello lyö 6:30. Kalle Ahola tässä. Ja puut kappaleella Sen piti olla niin. Hyvää huomenta.

0: Kallen.
1: Kalle Aholo ja puut kappaleella Joo, sen pitäisi olla niin. Ja kyllähän sen pitäisi myöskin olla niin, että tähän perjantaihin joku retrobiisi saadaan, eikös vain?
2: Retrobiisi.
1: No, retrobiisin aika on koittanut näin perjantaina. Ja hei, tänään sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen, tämä klassikko. Tämä kappale sehän on vuodelta 1982 ja se on Koivuniemen levyttämä käännösiskelmäkappale. Tämä on kyllä yksi Koivuniemen suurimmista hiteistä, ihan myöskin hänen omien sanojensa mukaan. Ja Paula Koivuniemi uskoo laulun suosion perustuvan Kaisu Liuhalan sanoitukseen ja tarttuvaan melodiaan. Kappaleen sovittajana on ollut Esa Nieminen. Paula Koivuniemen kappale, tämä Aikuinen nainen, se on tosiaan siis käännöskappale italiankielisestä biisistä Male detta primavera. Toivottavasti nyt tämä lausuminen meni oikein. Mutta hei, kappale Aikuinen nainen, se kuuluu Suomen suosituimpiin karaoke-lauluihin ja se sijoittui Iltalehden vuonna 2012 tekemässä kyselyssä toiseksi suosituimmaksi suomen kieliseksi kappaleeksi karaokessa. Oletko sinä tätä kappaletta joskus karaokessa laulanut? Jos et, niin ehkä nyt pääsee sitten hoilaamaan tämän aamun retrobiisin tahtiin. Pidemmittä puhetta, laitetaanpas Paula Koivuniemen Aikuinen nainen soimaan.

0: On retrobiisi Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen. Tosiaan tämä biisihän on vuodelta 1982 ja oikein tämmöinen klassinen suomalainen karaoke-kappale. Oletko sinä joskus tätä laulua laulanut karaokessa? Itse ainakin olen kuullut, kun muut on sitä karaokessa laulanut ja voin sen verran myöskin paljastaa, että kyllä täällä Tukholman Radiotalon Studio 59. Oli pikku karaoke-studio käynnissä. Oli pakko myöskin itsekin vähän hoilata tuota laulua, kun se soi. Mutta toivottavasti sinä pidit tämän aamun retrobiisistä. Hei, tähän väliin myöskin tätä aamua haluan muistuttaa, että 27. päivä syyskuuta, eli ihan parin päivän päästä, niin on viimeinen päivä, kun voit lähettää sanaehdotuksia tähän Sveriges Radio Finskan vuoden Ruotsin suomalainen sanakilpailuun. Ja sanaehdotuksia voit lähettää vaikkapa puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikkapa ihan tuolta Finskan somekanavien kautta voit myöskin lähettää omia ruosu-sanaehdotuksia. Mutta tähän kohtaan aamua niin siirrytäänpäs nyt suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkijaylilääkäri Frida Gyllenbergia.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder, på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
1: Hintojen muutokset johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Tukholman kaupunki on tehnyt poliisi-ilmoituksen epäilystä vaalivilpistä tietojen perusteella, jotka koskevat vasemmistopuolueen vaalikampanjaa Järvassa Pohjois-Tukholmassa. Vaalitoimiston mukaan ilmoitus perustuu Svenska Dagbladetin pääkirjoitussivulla julkaistuun artikkeliin. Epäilykset koskevat nimettömiä todistuksia siitä, että äänestäjiä olisi vaikutettu äänestämään vasemmistopuolueen Ilias Hassania. Kukaan henkilö ei ole epäiltynä tapauksessa. Yhdysvalloissa kunnioitettiin eilen Kiinan presidentti Xi Jinpingiä virallisella valtion illallisella Valkoisessa talossa Washingtonissa. Yhdysvaltojen johtavien teknologiayritysten johtajat osallistuivat illalliselle. Valtion vierailu on täynnä kunnianosoituksia ja loistokkaita seremonioita, mutta toistaiseksi Washingtonin huippukokous ei ole tuottanut tiedettyjä tuloksia vaikeiden kiistanalaisten kysymysten osalta, kuten Kiinan ja Iranin välisen kaupan kysymys ja tekoälykilpailun riskejä koskeva kysymys. Ja tänään illalla Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa Euroopan mestaruuksien välieräottelun Ranskaa vastaan. Ottelun voittaja etenee EM-kisojen finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
0: No niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Siinä hetki sitten kuultiin uutispäivitykset suomenkielisten uutisten puolelta. Ja seuraavat uutiset sitten suomeksi niin kuullaan tunnin kuluttua tuttuun tapaan kello 7.30 eli 7:30. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain Sveriges Radio Finskan aamu, se on vasta alussa ja jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän juuri sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Studio 59, ihan vanhasta tutusta sellaisesta. Ja tässä ihan ennen kuin kello lyö sitten 7, niin siirrytään puhumaan vähän ulkomailla asumisesta. Ulkomailla asuminen, sehän voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia ja aurinkoa, mutta samalla kotimaasta muuttanut saattaa tuntea uudessa maassa yksinäisyyttä ja koti-ikävää. Tosiaan siitä ihan hetkisen kuluttua. Toinen asia, mikä on ihan hetkisen kuluttua, niin se on se, että siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle kello 6.35 ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa.

että mikä ohjelma tämä on. Pieni vinkki vinkken. Tämä ohjelma on ikään kuin leikkimielisesti nimetty yhden käsityölaisammatin mukaan. Ja joku siellä tarjosi kirvesmiestä. Ei ole. Ei ole muurarikaan, eikä se rannalla majaileva hamppari. Tämä on levyseppä. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalla takataan roosia. Ismo Varonen pitää täällä nuotiota kuumana. Toiveita on tullut kivasti ja niitä toteutetaan, mutta muista, että jos se toive ei juuri tässä ohjelmassa toteudu, niin älä silti käämiäsi polta ja synkkyyteen vaivu. Teen kyllä parhaani, että tässä viimeistään 100 vuoden sisään joulupukkikin jää toiseksi näiden toiveiden toteuttamisessa, eli puhutaan nyt pitkän matkan suunnitelmasta. Kuinka se sitten käy ja tuossa käy onnistuuko, no sen me tiedämme 2126. Mutta sitä ennen pelin henki on selvä ja siis varmasti lähes kaikille, eli toivelevyt soi seuraavan parin tunnin ajan. Ja kyllä, kyllä, lähetys on suora ja tällä viikolla otan myös 2 toivetta mukana numerosta 020 99 4400. Eli sinä soitaja Toivo. Kyllä sinä juuri siinä, joka rupesit miettimään, että pitäisikö. Kyllä pitää. Linjat avautuvat tuossa puolen hujakoilla. Näin se on, kuulkaa. Asian laita. Hei, otetaanpa ensimmäinen homma ja tämmöinen hieno tämmönen kortti piirretty. Tässä on sammakoita. Tämmöisiä tulevia prinssejä ilmeisesti. Ja tässä lukee näin. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Sovareitten laulajan tie. Terveisiä Joukolta Ulfströmistä.

Laulajan tietä on kyllä taivaltanut Lasse Hoikka ja souvarit siinä mukana aika kauan jo, mutta matka jatkuu ja hyvä niin. Se oli toive tuolta joukolta Ulfströmistä. Mennään eteenpäin, napataan vielä pari seuraavakin toivetta täältä sähköpostia korttiosastolta. Tässä lukee näin, sähköpostia, hei Levy Seppän on moro. Skövden vanhusten hoivakoti Ekedal osasto 5E. Haluaisin lähettää terveisiä kaikille tutuille Ruotsissa ja Suomessa. Ja toivekappalekin on. Toivekappaleena olisi Matin ja Tepon Minä rakastan sua. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos vaan.

Skövden vanusten hoivakodista tuli tämä toive Ekedal osasto 5E. Matti ja Teppo ja tuosta Matti Ruohosen terveydentilastahan on spekuloitu aika paljon ihan viime vuosina. Ja nyt on kuitenkin näin, että tämä duo julkaisi hiljattain ihan tuossa viikko sitten, voi sanoa viikko pari sitten, uuden singlen. Eli siinä pieni vinkki vinkken, jos rupeaa kiinnostaa, että millähän se mahtaa kuulostaa, niin aina voi esimerkiksi kääntyä levysepan puoleen ja toivoa sitä. Siinä on hyvä chanssi siinä. Hyvä eteenpäin. Otetaan seuraavakin toive vielä täältä sähköpostista ennen kuin otetaan sitten tämä seuraava, sitä seuraava. Puolin vastaajasta. Hei, ei ole kauan siitä, kun astronautit piipahtivat taas avaruusmatkalle ja juttelivat palattuaan, että niin, siinä voisi rakentaa kaupunkia. Toivon mukaan huumori mielessä, huutomerkki, huutomerkki, mutta on niihin avaruusmatkoihin satsattu rutkasti rahaa ja turhaan. Tämä oli mummon mielipidekulma, mutta soitapas pikkuoravien kuuukkon laulu. Sauvo Puhtilan työtä muistaakseni, terveisin täällä Maire, kyllä pitää paikkansa, Saukki ja Saukki ja Oravat. Lähdetäänpäs kuuukkoon.

0: Un.
1: No pikkuuraavat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota kolkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: Vai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan rakennettu? Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta olkaivet!
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni? Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi olkaimet!

syöksy vyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö ja olka.

0: raketin.
1: Hei, mitäs tuo oli? Avaatkaa tuo luukku heti!
0: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
1: Oja, mitäs te oikein aiotte? Mikäs täällä kärryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

0: Jännäksi meni tuokin kuuseikkailu tossa. Se oli Saukki ja Oravatti ja Pikkuoravien kuuraketti. Levytys vuodelta 1962. Mutta hyvin on kestänyt ajan hammasta tuo kappale. Muuten julkaistiin Saukki ja Oravat kokoelmalta. Tai löytyi toi kappale tässä, kun niitä tuota etsin. Julkaistu 65 ja se jäikin sitten Sauki ja Pikkuoravien ainoaksi albumiksi. Siinä koottiin yhteen kaikki nämä 60-luvun alun levytykset. Saukki oli siis Sauvo Puhtila ja Pikkuoravat. Niiden äänenä esiintyi kaveri nimeltä Eino Virtanen, jonka musiikkia on myös toivottu aina silloin tänne levyseppään. Hienoa, nyt mennään todellakin sitten aivan toisiin sfääreihin. Pia on soittanut.
1: Joo, se on Heppalan Pia täältä Heppössä taas. Mä haluaisin, tai miten mä aina sanon, haluaisin. Olisiko mahdollista vielä keritä siihen perjantain levyseppään, kun mulla olisi tämä Metallican Oh Mama. Mä en osaa sitä englanniksi lausua, mutta mä luulen, että Seppä kyllä löytää, kun se on niin hyvä. Mä luulen, se on Metallican tekemä ja sitä nyt laulaa muutkin sitten nämä, mitkä on sillä branssilla. Mutta mä kiitän oikein paljon ja... Katsotaan sitten, jos kuuluu. Kiitos. Hei.

Mama Said, Metallica oli tämä kappale, ja Pialta toive tuli, toivottavasti toi nyt osui kohdalleen, toi toive. Menemme eteenpäin, ja tällä kohtaa sitten, no, otetaan nyt tällä kohtaa sitten puhelinnumero tähän studioon 020-994400, ja pannaan biisit soimaan täältä. Tämä on postikortti ja hieno tämmöinen kukkaketo on kuvassa. Tässä lukee näin. Kesä alkaa olla muisto vain. Näihin pieniin iltoihin toivoisin soitettavan Unto Monosen kauniin tangon Yön tummat siivet. Hyvää syksyn jatkoa toivoo Marita, ja Marita sitä samaa sulle. Laitetaanpa Saija Varjus ja Seinäjoen orkesteri asialle.

0: Yön tummat siivet, tyylikäs tango Unto Monosen sävellyssanoitus Marita Toivoa, ja tuossa oli mukana tietysti Saijan mukana sitten Seinäjoen orkesteri. Ja tämähän merkitsee sitä tämä ääni täältä, että meillä on puhelu. Kukapa soittelee?
1: No täällä Heli Takala, hei ja kivaa iltapäivää.
0: No kuule, kivaa iltapäivää, ja kuinka sulla siellä elämä sujuu näin perjantai-iltapäivänä?
1: No kävi vähän tuolla ostoksilla ja silleen, että alkaa tulla sadetta ja pikkasen semmoinen syksyn tunne nyt, kun meillä on ollut upea syksy, siis kerta kaikkiaan hienot ilmat.
0: No miten se on, Heli, niin ootko enemmän tämmöinen kesä-, syys- vai talvi-ihminen vai jopa kevät?
1: No mä tykkään kaikista vuodenajoista. Mä oon itse syntynyt syyskuussa, eli justiin 59 tuli täyte, että ei nyt enää naurata, eikä enää täytetä.
0: Älä nyt, elämä on vasta alussa.
1: Niin, mutta kun jalka poikki, niin ei ole niin kauheasti aina naurata, ei pääse tanssimaan.
0: No voi, mitenkäs tämmöinen pieni onnettomuus pääsi sattumaan, haluatko jakaa sen meidän muiden kanssa?
1: No se oli semmoinen pieni 60-vuotisjuhlasta tuleminen kotiin, ja sitten oli lamppu rikki, niin on hyvä syyttää lamppua, niin eteisessä oli pimeätä, ja sitten kun mulla on kolme pyörää, niin yksi pyörä oli siinä vähän edessä, ja sitten pikkasen horjahdin, niin istarin tämän vasemman nilkan päälle, ja siitä sitten narsk, kuului vaan.
0: Ai. Ja nyt siellä on mitenkä kauan menee vielä tässä, että pääset niin sanotusti sinne tanssilattialle uudelleen.
1: No kuule, katsojaksi kyllä voin mennä, jopa karaokea laulamaan voin mennä. Mutta vielä tuonne pari viikkoa tuonne lokakuun puolelle on vielä tätä saikkuria, niin kuin ne sanoo Suomessa, saikkua.
0: Saikkua on vielä, mutta ei mitään. Kuule, hei, kyllä se siitä menee ja elämä voittaa ja on tainnut voittaa jo. Kiva, että soitit muuten levyseppään.
1: Kiitos, te olette mahtavia, tai sinä tietysti, ja sullahan oli hyvä sijainen kesällä. Se
0: niin
1: oli oikein mukava poitsu tai mies.
0: Kyllä, täällä on kuule Pekka Kenttälä ollut välillä ja Niilo Turunen paikalla. Että
1: niitä on ollut parikin, joo, mä oon sitten varmaan missannut muutaman, joo.
0: Niin, minä välitän just terveiset näille molemmille mestareille, mutta toivelevy, jos rupean sulta kyselemään tällä kohtaa, niin se on vähän tämmöistä syksyistä meininkiä, eikö niin?
1: Kyllä, kun mulle tuli mieleen tuossa, kun mä ajoin, ja ihan oli sattumalta ja todella ihmeessä, että pääsin näin äkkiä läpi siis teille. Niin, syksyn säveliä, syksyn säveliä Juisea pitkästä aikaa.
0: Juise, onko tullut paljon kuunneltua Juisea noin vuosien saatossa muuten, vai onko se tämä biisi?
1: Nuorempana sehän oli aina 90-luvulla, se oli jotenkin aivan mahtava kaikki sen biisi, tämä on niin kuin runoutta, sehän on todella hyvä runoilija. Että harvemmin enää nykypäivänä kuulee niin hyviä sanoja. No Eppu Normaalilla saattaa olla ollut, ja sitten kyllähän niitä muitakin on, mutta kaikki on jotenkin jo tehty. Mutta Juis oli semmoinen freshi silloin, heti kun se tuli, niin se on, kaikki sen biisit on jotenkin semmoisia koskettavia ja hauskojakin.
0: Kyllä, hei, tämmöinen varoituksen sana, nyt kun laitetaan kappaleet soimaan, niin sillä varovaisin askelin tanssahtelet, elää ripaskohommalle, vielä menet tässä, mutta siellä lokakuulla sitten.
1: Joo, kyllä, ja minä nyt justiin istun vielä autossa, että pakkohan tätä autoakin oli vähän käydä taluttelemassa ulkona, että kun ei jaksa itsekään aina sisällä istua, niin pikkasen nyt tein väärin, että ajelin autoa, mutta hyvinhän se on mennyt.
0: Hyvin, tuntuu menevä, ja kuulla, laitetaan kappale soimaan ja onnittelut synttäreistä, jotka on tässä hiljattain ollut siis, ja palataan asiaan.
1: Ja kiitos sulle paljon kaikista ja kaikille muillekin terveisiä Pruuhun ja ympäri Tukholmaa ja Åkersbergaan ja Sigtunaan, missä mä nyt kanssa myös olen töissä. Joo, kaikille tutuille terveisiä ja hyvää viikonloppua.
0: Kiva, laitetaan biisit soimaan. Moro.
1: No niin, kiitos. No hei.

Eli toivoi tätä, no ilman muuta yksi Juisen rakastetuimmista biiseistä, suuri hitti, Syksyn sävel. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista ja muuten siis ei hätä ole tämän näköinen. Seuraavalla tunnilla päästään taas toivomaan musiikkia myös suorana sieltä, sitten kun se hetki koittaa tuossa noin tunnin kuluttua. Sähköpostia, hei Levyseppä, toivoisin, että soittasit Kevät Karjalassa. Edäsmenneet mieheni Pertti ja hänen siskonsa Anja olisivat täyttäneet vuosia nyt syyskuussa. Anja 90 vuotta 15. päivä ja Pertti 89 vuotta 22. päivä. Molemmat syntyivät Jaakkimassa, josta joutuivat lähtemään evakkoon. Olivat myös sotalapsina täällä Ruotsissa. 60-luvulla elämä toi heidät takaisin tänne Ruotsiin. Kiitos etukäteen ja hyvää syksyn jatkoa Levysepälle. No kiitos ja kaikille kuuntelijoille. Näin meille toivottelee täällä Raili Eskelis Tyynästä.

0: Railin toiveen kevät Karjalassa meille lauloi Ilkka Rinne.
1: Hei levyseppä, toivon kappaleen palaan sua hakemaan. Se laulaa Kari Tapio, sitä toivo Anna-Maija Jungsruusta. Kiitos.

0: Anna-Maija Ljungsbrusta toivoi ja hienostihan toi Kari Tapio tuossa suoriutui tuostakin lauluosuudesta. Palaan sua hakemaan. Hei, nyt pientää informaationia. Kuunnelkaas.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: On kuulkaa sunnuntaina viimeinen päivä, eli ei muuta kuin sinne vaan nämä ehdotuksia. Täältä tulee tämmöinen seuraava ehdotus, eli toive. Otetaanpa se tällä kohtaa esille. Sähköposti. Hei Levyseppä, haluaisin, että soittaisi Teuvo Oinaan. Haaveitteni valkoinen lintu. Kiitos sinulle. No kiitos toiveesta. Kiitos toiveesta Sirkka Lyyleosta.

Sirkan toive siinä. Meidän poikia voidaan sanoa Teuvo Oinas ja Haaveitteni Valkoinen Lintu. Seuraava toive otetaan sekin. Tuli itse asiassa vähän sosiaalisen median kautta tänne meidän sähköpostiin Levysepan pajalle. Näin tässä lukee. Haluaisin kuulla Euroopan rannalla Mikko Alatalo laulaa. Terveisin Olavi Trelleborista.

Kirsti toivoi ja Frederik lauloi tämän kappaleen. Se oli Estonia. Vielä keritään ottaa pari toivekappaletta tässä ennen kuin päästään uutisten makuun. Näin se aika menee nopsaan. Otetaan sähköpostista seuraava. Hei levyseppä ja kuuntelijat, no moi. Toivoisin Mitt Best of a Day, Grymlings. Paljon terveisiä ja hyvää viikonloppua kaikille. Espanjasta toivoo Sirpa.

0: Levy Zeppä.
1: Hei, I'm Horsten Knuusiöstä. Haluaisin kuulla Säkkijärven polkan pitkästä aikaa. Olin 11-vuotias, kun opettelin tanssimaan sitä Pihlavan tanhojen kanssa. Siitä on pitkä aika, kun olen kuullut, niin Säkkijärven polka. Kiitos ja terveisin Aimo Horst. Tutuille terveisiä. Moi moi.
2: No moi moi, kyllähän tämä nyt on selvä paikka laittaa Ari Haatainen meille viemään polkkaa eteenpäin ja sen jälkeen Lari Honkanen ja uutiset.

0: Kello on 14, vuorossa uutiset. Norrköpingissä yksi henkilö on haavoitettu ostoskeskuksessa. P4 Norrköpingin mukaan poliisi sai heti lounan jälkeen ilmoituksen, että paikalla oli kuultu kovia pamahduksia. Norrköping Tidningarin silmännäkijöiden mukaan henkilö on ammuttu. Henkilö on kuljetettu sairaalaan, mutta hänen tilansa on epäselvä. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten se käyttö voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
1: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
0: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
1: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
0: Kartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaansa olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder, på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
0: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiamaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskivien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa useita kerrostaloja on osuttu venäläisten drooni-iskojen kohteeksi. Yhdessä iskussa kuoli 14-vuotias poika, kertovat ukrainalaiset tiedotusvälineet. Myös suurkaupungissa Odessassa asuin alueita on hyökätty sekä eilen että yön aikana. Yksi postiterminaali on palannut maan tasalle ja kahden henkilön kerrotaan kuolueen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisäuutisia suomeksi sekä ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulla.
4: Levy Seppä.

Avottaa näistä on taas levyseppä täällä pajalla takomassa uutisten jälkeen toivota tiskiin. Tässä ollaan vielä mukana menossa 56 minuuttia vajaat. Hieno homma. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja tuolla sitten vähän myöhemmin otetaan myös toiveita mukaan suorassa lähetyksessä 020994400. Se on maaginen numero ja mitäs meillä löytyy tässä toivelistalta, jota on jo tänne valittu. Kuulkaas, täällä soi vielä yksi toinenkin Juice Leskisen kappale, Reijo Kallio, Danny, Anneli Saaristo ja Jukka Kuoppamäki, tuossa nyt muutama mainitakseni. Ja kyllähän meillä soi Suomi-rockiakin, odotappas.

Niin, eli saisiko vähän kuunnella Suomi-rockia sienirikasta syksyä toivottaen Jarmo Pitkänen Tukholmasta, no jo tok. Tässä on tämmöistä ruotsikytkyä sen verran mukaan, että sekä Jukka Takalo että Kai Latvalehto olivat viettivät lapsuutensa täällä Ruotsin puolella Göteborgin suunnalla.

Siinä käytiin läpi 80-90-luvun artisteja, tapahtumia, bändejä ja kyllähän tuossa vähän tämmöistä tätä irlantilaisbändi U2-soundia oli kuultavissa. Hieno veto, Agnes Tiik, Suomi Rockia. Hieno veto on myös seuraava, nimittäin Evakon laulua lähdetään kuuntelemaan. Tässä lukee näin: isäni oli sodassa ja muisteli kuin sitä aikaa. Terveisin Maria Annala Lilla Eedetistä ja tosiaan toiveena Anneli Saariston Evakon laulu.

0: koskettava, kaunis kappale tässä. Anneli Saaristo, Evakon laulu. Ja sitähän meille toivoi Maria Annala. Viikko Lavin sanoitus oli se. Sinikka Eskilstuunasta on soittanut.
1: Sinikka Anttila, Eskilstuuna. Alkusyksyn tervehdys sinulle, Ismo, sekä kaikille seppäläisille. Siinä se kesä sitten oli ja meni. Minulla ei kylläkään ollut minkäänlaista kunnon kesä. Olen joutunut olemaan sairaalassa melkein koko kesän. Ensiksi sain uuden mahalaukun. Nyt en siis enää voi syödä suun kautta. On kamala vaikeaa, kun ei saa mitään makua suuhun. Ruoka menee letkulla mahassa olevaan reikään. Pääsin kotiin sairaalasta, mutta en ehtinyt olla kotona kuin 3 tuntia. Nousi kova kuume, piti kutsua ambulanssi ja taas sairaalaan. Kyllä ne siellä sairaalassa pahoittelivat sitä, että olivat minut päästäneet kotiin liian aikaisin. Sitten taas alkoi kokeiden otto. Pitkä aika ja paljon kipuja. Vihdoinkin vika löytyi. Minulla on munuaiskiviä. Olen ollut sairaalassa ja vieläkin joudun sinne menemään vatsan kivien vuoksi. Niin taas sairaalassa oloa. Mietin välillä, eikö olisi jo vähempikin riittänyt. Sanoin lääkäreille, että kivet, jotka minusta löydätte, toivottavasti ne ovat jalokiviä ihanilla helmillä koristettuina. Toivoisin Jukka Kuopamäen laulua, missä ollut sä oot. Toivottaisin kaikille seppäläisille hyvää tätä kesän kevättä, mitä nyt on jäljellä. Ja koittakaa pysyä terveenä. Terveisin Sinikka Eskilstuunasta.
0: No Sinikka, ennen kaikkea sinne nyt parempaa vointia ja toivottavasti tuosta on jo asiat vähän kuitenkin menneet niin sanotusti parempaan suuntaan. Aika kovat koettelemukset on ollut sinulla siellä. Mutta ja ei kuulu parempaa jatkoa nyt joka tapauksessa. Ja toivottavasti tämä Jukan kappale nyt myös vähän kiihdyttää tuota paranemista. Ja viimeisetkin kivet on sitten pyörähtäneet pois sieltä.

Näin se soi kappale. Toivottavasti soi nyt vähän niin kuin kipuja lievittäen sinne Eskilstunaan päin sinulle, Sinikka. Mennään vielä tunnelmallisessa sävelissä tässä parikin kappaletta eteenpäin ja samalla voidaan todeta, että sitten otetaan se toive tuolta puhelimesta suoraan, sinä joka soittelet siihen numeroon, mutta tässä nyt kuitenkin vielä vähän instrumentaalimusaa tarjolla, nimittäin Hei Levyseppä. Soitit viime syksynä monta kertaa kappaleen Syysunelmia. Siihen tuntuu olevan ainakin kahdet vähän erilaiset sanat. Tietääkseni alkuperäisversio on Archibald Joycen konserttikappale ilman sanoja. Komea kappale. Voisitko soittaa sen, niin kuulijat saa ikään kuin laulaa mukana juuri niillä sanoilla, mistä eniten pitävät. Täällä kirjoittelee näin Outi Örebrosta. Siinähän on ideaa kerrakseen ja oivallinen idea onkin. Näin me teemme. Tässä on Ronald Corp ja New London Orchestra, jotka nyt sitten esittävät tämän Song de Autumn.

Siinäpä hienosti kajahteli toi kappale ja siinä sai kaikki vähän niin kuin laulaa mukana totta kai niillä omilla sanoilla tai miksei vaikka hyräillä. Vielä otetaan yksi kappale ja sitten seuraava sen jälkeen tuolta otetaan sitä suorasta puhelusta, mutta hei, tässä lukee näin. Jos soittaisit sen, meri kuule sieluni soittoja niin edelleen. Se on jäänyt korvan matona soimaan teidän ohjelmasta. Artisti Nainan tulkitsee sen hyvin. Kirjoittaa täällä Seija Änäkkälä ja Seija artisti, sen nimi, hänen nimi on tietystikin Saija Tuupanen. Sieluni soitto.

0: Seijan toive sieluni soitto, Saija Tuupanen. Ja nyt meillä on langa päässä Anita, ja sä soittelit siltä Suura Hammarista. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: No kuinkas? Kiitos, kiitos. Se on perjantai on aika hyvä päivä loppujen lopuksi.
1: On, kun Helja saa rauhoittua kaikki.
0: Niin, se on vähän niin kuin tuota, hyvää vähän päästä huilaamaan. Miten sulla on sillä perjantai mennyt?
1: No minä olen täällä vähän siivoilla ja käynyt syömässä Tuulan kanssa tuossa lähellä. Meillä oli aika kiva siellä olla. Sitten mä tulin kotiin, mä vähän kuuntelen joka kerta, tämä mä tykkään, se on niin hyvä.
0: Mahtava homma, että aina kuuntelet, ja nyt nostit sitten luurinkin oikein ja lähit toivoa kappaletta. Tuo äskeinen oli vähän valssin taikaa tuossa. Oikeastaan meillä oli kaksi valssia tässä, mutta ei kahta ilman kolmatta, nimittäin ne ruusut. Ne on siellä hopeamaljassa edelleenkin.
1: No.
0: Miten se on, kuule Anita, mistäpä, minkä takia toivot tätä kappaletta juuri?
1: No kun me mentiin kiloihin ja mä raukkaan nukuin ja jäi kiukkainen, oli käynyt pyytämässä mua, että me tulee tanssimaan ja mä nukuin sen sylissä. Mä miten, kun siellä kukkaan vaikkaa ei ole, käy pois. Mä en jaksanut.
0: Okei.
1: Tuli uni, niin sitä kun viikko tekee töitä ja tulee sitten viikonloppuna, niin ei sitä jakso laavua niin paljon.
0: Mutta se on kuule, silloin se on huilattavaa, kun pystyy huilaamaan ja sitten jos väsyttää, niin nehän on hyvät vaihtoehdot, niin ei muuta kuin vähän pitkällä.
1: Joo, ja se on hyvä oma miehen sylissään nukkua, kun tiesi, että siinä on turvallista.
0: Eikö niin? Tämä on kuule hyvä tarina tässä, ja sen takia nyt sitten ruusuja hopeamaljassa soimaan. Mitäs meinat viikonloppuna tehdä?
1: No ota ihan lumpsi sekä vielä ulkona ja voin katsoa, jos on joku auki, että voi jossakin käydä.
0: Hyvä. Hei, jatketaanpa samaan malliin ja kiva, kun kuuntelet aina levyseppää ja eiköhän lähdetään nautiskelemaan tästäkin valssista. Erkki Junkkariselta tuo homma taittuu.
1: Joo, kiitos. Sä oot hyvä, kun sä otat muut. Mä tykkään, tämän kiva.
0: Kiva. Hyvää jatkoa. Moi moi.
1: Ja samaa. Hei hei.

Klassikkojen klassikko Ruusu ja Hopeamaailmassa Erkki Junkkarinen. Otetaan seuraava heti tähän perään vaan sähköpostista Helka Ifleen. Toivoisin levyä taasen syksyn kunniaksi. Kuka keksi rakkauden, Kaija K.

0: Levysetta.
1: Anja Söretilistä, hei. Toivoisin kuulevani sellaisen levyn, jossa sanotaan, isän kanssa on lähdössä kalaan. Luulen, että se on Kake Randelin, joka laulaa. Kuinka usein lähdenkään isän kanssa kalaan ja kalaa tuli. Kiitos, terveisin Anja Matilainen. Hei.

0: Toivottavasti tuossa. Nyt sattuu ainakin kohdalleen tuo kappale. Tuosta oli vähän vaikea ihan täysin vetää johtopäätöksiä. Se ei ollut Kake Randelin, se oli Timo Turunen, mutta isän kanssa siinä käytiin vähän kokeilemassa kalaonnea. Minkälaiset kalajutut sitten sieltä tuli? No, tuossahan me kuultiin. Hyvä, Janne on soittanut puhelinvastaajaan.
1: Hei Ismo, voitko soittaa norjalainen villapaita Juise Leskisen ja samalla kertoa, kuka on tehnyt tämän biisin alkuperäisin, muistuttaa Kenny Rogersin kappaleesta Lucille, Janne Östervuolasta.

Janne kysyi tuossa, että onko tämä, mitä alkuperä, kyllä tämä on ihan Jussi Leskisen oma sävellyssanoitus, vaikka siinä vähän sävelkulkuja onkin esimerkiksi Beatlesin kappaleesta Norwegian Wood. Juise kertoo saaneensa idean tähän kappaleeseen, kun Juha Vainion kuoleman jälkeen nähdystä unesta. Ja tämä onkin sitten vähän kunnianosoitus siihen suuntaan ja samalla tietystikin vaikka siinä kuullaan viittauksia vaikka tuonnekin Irvin Goodmanin suuntaan. Hyvä, vielä on pari biisiä jäljellä, itse asiassa kolme, kun nämä ollaan rivakkoja tässä. Seuraava toive, Helvisöppä Ismon Moi. Toivon laulua kolmelle auringolle, nuorille aikuisille rakkaille lapsilleni, You are the sunshine of my life, jonka esittää Stevie Wonder, terkuin Iiris.

0: Iiriksen toivo oli siinä juotu Sunshine of My Life, Stevie Wonder, joka on muuten tulossa taas Ruotsiin keikoille.
1: Okei. Okay. Se on epäkalskuukasta. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Yksinäinen. Soita se, jos vaan sopii. Joo, niin kuin sanottu, epäkalskuukasta. Heippa.

0: Nipan Toivi Karlskogasta Reijo Kallio yksinäinen. Vielä yksi toive. Hei Levyseppa, voisitko soittaa laulun Slussenin sisseistä? Terveisin Kari Tumpasta, no sehän sopii. Tähän loppuun nopeasti yhteystiedot. Postikortti 10510 Stockholm, kuorentunus Världsradio Finska ja Levyseppä. Puhelinvastaaja 08-784-2400 ja sähköposti levyseppa@sr.se. Näillä mennään. Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle todella hyvää viikonloppua. Ja iltapäivä jatkuu kello 15 jälkeen.
1: Muuten unikaalinen kankkunen, arvaatko vai?
2: Vielä Tukholmassa linja on viimeinen. Se kestää, se estää iskut vainolaisien. Siellä sissi joukko Slussenin sillan pään. Vain pitää, se itää siellä suojaa yksinään. Sissit jos vain jostain kuulla saa vassopuun, silloin alta sillan kajahtaa. Taisteluun! Tänne paukut anna hoi, hurraa hurraa.

0: rakastan kuin venskan. Se, varmaan.
1: Vielä Suomen leijonaa kunnioitetaan. Se ärjyys ja verjyväki vauraan ulkomaan. Silloin kuvaa leijonan ei voi unhoittaa. Kun sattu, voi hattu päähän pullovaakunaa. Siis sit jos vain jostain kullassa ja heteriaan. Silloin alta sillan kajahtaa. Turpiin vaan tänne paukut anna, hei, svenskit juhli. Ei, nyt raikuu ja

has gjort oss själv. Nuorta valta ja velkki vaade johti kukkisen, nämiks auruiluun.